Պատմության ռադիո մսմանելով շագախսան էպտրոմետրշիկո ռադիո սադգուր Թուրքիայից մեծ քարտուրանովանի գդցեմեբի ռոմաթա մսմանած անկարիդան շագեզլիատ ყოველდღე Թուրքիայից դրոյի 11 թբիլիսիից դրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრომით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.